Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myra Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. Myra Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nu er der rock. My rock.
1: I might be in too much debt with the hell in my head. I'm way too aggressive. The nervous ticks, the twitch in my neck.

Fix Your Face var det her fra MGK, sammen med, som du sikkert kunne høre, Fred Durst på gæstevokal. Om lidt, der har jeg både Stone Temple Pilots med Plush og Power Roach i Getting Away with Murder klar til dig, og her W.E.T. med Got to Be About Love.

Black Label Society var det her fra deres nye album Engines of Demolition, Name in Blood. Og endda var det Muse med Won't Stand Down. Alt sammen lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rio.dk eller i din Rio app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Røg Rock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30. MyRock.

aftener med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.